nigu ala ko danya ngurndam mon ma danya ne akil ngondigu fadande fandande ngande ko mbro surdibe sikitare nanante ngande ko ngano.